0: transactions.
1: Cashing in and out just got 3 times easier.
2: Such great news and offer can only be brought to you by your number one GSM operator, Africell.
1: For more info, call 777.
3: Where Africell goes, nobody dares to follow.
4: Su fekke amna lo xamne dafa jaar digante mo karaw gi parce que waxna la re farata la kon legi su nekke karaw gi toyut kon am lo japp
5: farata ñew
4: wa farata bi ndax farata bi ñew da nga baye farata ak tamen nga rahasat tanki be ci sa dojor bi dojor mo nek yax bi nga xamne mo nek ci so rombe deggu kay tank bi jëm ci el bi non yax bo mo ni lu junkulu ko non lool moy dojor ah pour mu leer rek wa yax bobu nonu mele lu dunkul so wala ye nga gis muy daw touti lol moy dojor lol yeb dafa wara set be bari su amé ay ras ras yeb tang dang ko wara rahas de wa neku ne ñu bari dañ de comme satiti tank bi ci gannaaw ni fofu lu gëna bari daf de am ras motax tank bi soko seppé ni rahas di rahas baram ni so ñëwaaté dang ko wara lifinaat ni comme talalat ko ni nga gis ne satit bobu li wa su fekke da nga nek borom yaram touti be pare yow nga jël sa tank bi tek ko no rek jël ndox mi rahas di nga gis su nekké dojor bi dafa amone ras ras du toy be pare sadit bi nek ci gannaaw tank bi non tamen japp deggu bi jëm ci el bi bobu tamen daf dé faral di am ras ras to su boba du toy ta lol farata la dafa wara toy mune ak rag tamen rag ndox bi rag loxoy comme bu ngay seulm nga baña jël ndox mi rek def ko ci ni tayale ko da nga wara seulm su ko defé der bi toy su dé loxo bi la tamen nga jëlat sa loxo ndey jor bi ni diko rag ni su ko defé tamen muna ag nu wara agge muna wal ak lifin tamen jokalé comme soy japp bi nga joggé ci seulm rek nga dem ci massa bi nga joggé ci massa nga dem ci raxal sa loxoy waye bul japp bay japp bi dem ba outi lenen defar lenen dogo ñëwa tamen agali wa japp bi dede dang ko wara jokalé al muhim dal moy bi nga togué di japp dal da nga wara bayyi sa xel ci li nga xamné mom nga nek di def so jappé ba paré lenen loy def nga door ko def kon jokalé bi nañ xamné farata la
5: lu war la jokalé bi
4: waaw jokalé bi lu war la
5: bi nga ñëwé ci massa bi dafa melni da nga xawma man ma déggul fofu am way dafa melni da nga teubré ñëw ci tank bi dé
4: bi nga joggé ci massa bobu
5: waaw
4: wa xam nga ma ngi nek di wax lifini farata
5: yi ah okay
4: farata yi la nek di wax gis lo depp bi sax nangum ko wax dama ne amna fuñ ko wara lim lolou la nek di wax farata yi kessa la nek di wax
5: kon
4: farata yi ku deglu mu bayiko xel lu bax farata yi kessa la nek di wax moy yene waxon na len jurom ñaar le su koy ku koy deglu suma waxe nga bank sa baray mu xam ndax jurom ñaar yi ma wax matna wala det yene la fi wax ak selmu
5: waaw selmu ñaar
4: waaw ak rahas sa ñaari loxey ba ci sa cioñchu bi
5: waaw ñettangi
4: waaw ak massa sa